0: اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی سب سے زیادہ طویل عرصے تک لگاتار خدمات انجام دینے والے بھارت کے جمہوری طور پر منتخب پہلے وزیراعظم بن گئے ہیں۔ جناب مودی نے 26 مئی 2014 کو وزیراعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا۔ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے ریکارڈ سے بھی آگے نکل گئے ہیں، جنہوں نے 1952 میں 13 مئی کو منتخب وزیراعظم کی حیثیت سے پہلی بار حلف لیا تھا اور 27 مئی 1964 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ منتخب وزیراعظم کے طور پر پنڈت نہرو کا دور حکومت 4398 دن کا تھا، جبکہ وزیراعظم نریندر مودی اپنے عہدے پر اب تک 4399 دن کام کر چکے ہیں اور لگاتار کام کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ بھارت کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیراعظم بن گئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے آج وزیراعظم نریندر مودی کے طویل ترین مسلسل مدت تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیراعظم بننے کی ستائش کرتے ہوئے ایک قرارداد پاس کی۔ آج قومی راجدھانی میں مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے دوران کابینہ کے ممبران نے وزیراعظم نریندر مودی کا کھڑے ہو کر استقبال بھی کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو مرکزی کابینہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو جانکاری دے رہے ہیں۔
1: جل جیون مشن، کول گیسیفیکیشن، یہ سارے کے سارے فیصلے ہمارے مدھیم ورگی پریواروں کے لیے ایک بہت مضبوط نیو بنانے کا کام کریں گے، جو بھارت کو لگاتار سکشم بنانے میں ان کا یوگدان رہے گا۔ دھنیواد ساتھیوں۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے سب سے طویل عرصے تک لگاتار منتخب وزیراعظم کی حیثیت سے خدمات انجام دینے پر وزیراعظم نریندر مودی کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر صدر جمہوریہ نے کہا کہ یہ تاریخی موقع ان کی قیادت میں ملک کے عوام کے اعتماد اور بھروسے کی عکاسی کرتا ہے۔ مرکزی وزراء امیت شاہ، ڈاکٹر ایس جے شنکر، پیوش گوئل، نرملا سیتارمن، شیوراج سنگھ چوہان اور دیگر وزراء نے وزیراعظم نریندر مودی کو ان کے آزاد بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم بننے پر نیک خواہشات پیش کی۔ بی جے پی کے قومی صدر نتن نبین، دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا اور دلی کے وزیروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیراعظم بننے کے موقع پر آج نئی دلی میں ایک مندر میں پوجا ارچنا کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے نتن نبین نے کہا کہ وزیراعظم مودی کی قیادت نے پورے ملک میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی کی شاندار قیادت میں 25 کروڑ کنبوں کو غربت سے باہر لایا گیا ہے۔ جناب نتن نبین نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 12 سال کے دوران وزیراعظم نے خواتین کو با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے معاشرے کے ہر طبقے کی بہبود اور ترقی کے لیے کام کیا ہے۔
2: پچھلے 12 سالوں میں جو انہوں نے کئی کیرتیمان بنائے، وہ سب سے بڑا وشے آج ہمارا غریب ہمارا پریوار کے مکھیہ دھارا کے ساتھ جوڑ کے کام کر رہا ہے، دیش کے وکاس میں کام کر رہا ہے۔ آج ہمارا یوا پوری طرح سے اتساہ کے واتاورن میں مانتا ہوں کہ 2013-14 کا جو سمے تھا ایک نراشا کا واتاورن میں جو ہمارا یوا تھا، آج ہمارا یوا اپنے آپ کو اتساہ اور امید اور آکانکھاؤں کے ساتھ مودی کے ساتھ چلنے کو تیار۔
0: اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے وزیراعظم نریندر مودی کے سب سے طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے منتخب وزیراعظم بننے کے موقع پر نئی دلی میں ایک مندر میں پوجا ارچنا کی۔ نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے شاندار مہارت، اطمینان اور پختہ عزم کے ساتھ ملک کی رہنمائی کی ہے اور ملک کا نظام چلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب مودی نے ملک کے مستقبل کو نئی شکل دینے اور وکست بھارت کے نظریے کی تکمیل کا عہد کر رکھا ہے۔
3: بھارت میں ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ لانگیسٹ سرونگ پرائم منسٹر شری نریندر مودی جی آج ہوئے ہیں اور وکست بھارت بنانے کا سنکلپ جو انہوں نے لیا ہے، ہم سبھی 140 کروڑ دیشواسی اس سنکلپ میں جڑے، ایسی پرارتھنا پربھو کے پاس کی۔
0: آج نئی دلی میں قومی جمہوری اتحاد این ڈی اے کی ایک میٹنگ منعقد ہوگی۔ یہ میٹنگ حکومت کے 12 سال مکمل ہونے اور وزیراعظم مودی کے بھارت کے مسلسل سب سے طویل عرصے تک منتخب وزیراعظم بننے کا جشن منانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ این ڈی اے کی میٹنگ میں اتحاد کی حکمرانی والی تمام 22 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزراء اعلی اور نائب وزراء اعلی اور تمام اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی شرکت کریں گے۔ اس میٹنگ میں مختلف قومی ترقیاتی پروگراموں، بنیادی ڈھانچے کے پروگراموں اور مودی حکومت کے 2047 تک ملک کو ایک ترقی یافتہ ملک میں تبدیل کے ویژن پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ افغانستان